0: عسلامة ومرحبا بكم في بلانيت بوب كالعادة تسمعوا فينا نهار الجمعة نص نهار و15 دقيقة. رحب اللي يشوفوا فينا في جوهرة تي في واللي يسمعوا فينا في الراديو في كراهبهم وسيغتو زادا يشوف فينا لايف على الباش فيسبوك كالعادة. الاميسيون تاعنا بلانيت بوب اليوم الحلقة 21 فرحانين برشا لبرشا متابعين عنا. واخترنا المرة دي باش نحكيو على موضوع حكينا الجمعة اللي فاتت, حكينا على اومني كانال وعلى ريتيل, قلنا نواصلوا نمشيو في نفس الثنية هذه كما قلنا اجا نحكيو اليوم على الكو كوميرس. راهو اللي يسمعوا فينا توفي كراهم يقولوا شبيك كل مرة بلانيت بوب تجبد لنا في كلمات صعب, مرة اومني كانال مرة كو كوميرس, ما يسالش باش نحكيو كيفاش اليوم دو اي كوميرس الكو كوميرس كيفاش اليوم ليميدياتيتي معناتها دون لو نوفو بيزاج دو ريتيل, كيفاش اليوم معناتها انت الكونسوماتور المستهلك تحب كل شيء تو تو, شكون فينا في تونس ما يحبش كل شيء يقضي قضي تو. دونك نرحب بحذايا عزيز بن طيب هيد اوف كو كوميرس اند جلوبال افيرز. شنو حوالك عزيز؟
1: عايش مرحبا محمد صالح, ميرسي سي ا بور سيت انفيتاسيون اي لوبورتونيتي باش نعرفوا شويه بالكو كوميرس, سورتو كو سي اون توندونس جديدة في تونس اللي تولدت معناتها سافي كو زاني توا
0: شويه برشا.
1: ومرحبا مستمعي جوهر اف ام الكل,
0: مرحبا سافي بليزير. عايش يعني ما زلتهمش قلت لهم اللي راه عزيز بن طيب راه هيد اوف كو كوميرس اند جلوبال افيرز في جلوفو, صارت الناس الكل يعرفوها. فسرنا شو تقصد بها جلوبال افيرز, خلينا نفهم المال. اسمع اللي يسمعوا فينا يقول خاطر ديما احنا في ليميسيون تاعنا الكري ان بو لا بوليميك, يقول لك احكيو برشا بكلام صعيب هنحاولوا نبسطوا مي سي با ايفيدون. تعرف انت السيكتور تاع الماركتينغ والكوميونيكاسيون بوليستي فما لانجاج وفما فوكابولير, هذاك هو ما حتى كي باش ترجموا بالعربي ما يجيش معناتها, حتى كان يجي ما تفهمش. مثالش حاولوا فسروا لهم شنو تعمل بالضبط عزيز, سي انتريسون حتى بوغ لي جون دوجوردي, خلينا اون لي انسبير قبل ما ندخل في الموضوع تاعنا.
1: بور لا بروميير بارتي دو انتيتولي دو بوست ديزون لا بارتي كويك كوميرس اللي كنت نحكيو فيها توت اون دو ليميسيون, لا بارتي جلوبال افيرز ان فيت ال ريغروب دو برينسيپو ديزون فيرتيكال. لا بروميير سي لا بارتي بابليك افيرز, دونك تو سكي ريلاسيون افيك les institutions publiques, le gouvernement, etc. La deuxième, c'est la partie public relations.
0: Ok.
1: Elle y a fait tout ce qui est brand media, brand management, social media, c'est moi je t'ai le marketing, puis le vote, t'es pas le PR.
0: Léo Flade, t'es pas le marketing.
1: Exactement.
0: Donc, marketing digital.
1: Oui, exactement. Donc le vote, ce n'est pas moi je fais le vote, fait beaucoup d'entreprises dans le monde, donc la partie social media, mais je t'ai pas le marketing.
0: Maintenant, l'ergonomie, voilà, l'hierarchie, t'as l'entreprise, elle est différente.
1: Et en fait, le marketing, il est plus orienté vers le marketing growth, donc plus data oriented. Maintenant, donc c'est performance marketing. يخدموا الماركتينغ
0: كلاسيك كما نعرفوا في تونس احنا
1: ادو اتسو
0: ادسو افيشاج وشويه تلفزة شويه البوبليسيتي هما يسموا مي ريالمون سي لو ماركتينغ. دونك ان فيت سي اون اوتر استراتيجي معناتها سي اون اوتر فاسون دو ريفليشير.
1: اكزاكتومون اي سي الكا. L'acquisition pour les plateformes, l'acquisition d'utilisateurs, معناتها في une stratégie qui est différente d'autres entreprises et d'armes pour l'e-commerce là عاديه معناتها
0: خاطر انت تعرف اللي في وقت من الاوقات الناس كل فهمت اليوم الداتا هي الباز معناتها. دايوغ معناتها اليوم اكبر سيتات في العالم نحكيوا امازون ميدان شينا اكسيتيرا هما فينالمون ولاو يحكموا في المارشي هما اللي يحكموا في لي بري. ودايوغ يدلوا اليوم يحط لك حتى 70% de marge et t'as pas le choix, il maîtrise, il a la data, il a la base de données ou un de tracking ou quelque chose. Lui, on a le modèle interne qui fait que l'e-commerce n'est pas le Q-commerce. Mais au sujet déjà, on a le fait sur l'abid, je suis le fait que l'e-commerce والكيوكوميرس وشنو هو الكيوكوميرس, خلينا نسي دانستالي الموضوع باش المستمع يبدا يسمع فينا. حتى راهو نقول لكم راهو حتى اللي مش اللي راهو عنده بزنس اليوم حتى بزنس صغير ولا كبير يهمه اليوم اللي باش يسمعوا, خاطر ينجم سالانسبير ينجم يعطيه افكار وينجم يعاونه حتى باش يديفلوبي البزنس نتاعو.
1: Mais Aoulhaj, je pense qu'il faut commencer par différencier la promesse mais bien e-commerce ou le Q-commerce.
0: Voilà.
1: La promesse de l'e-commerce, c'est de vous livrer, mais ça va être dans 24 heures, voilà, dans 48 heures, voilà, par contre, avec le Q-commerce, c'est de vous livrer tao.
0: Dans l'immédiat.
1: Dans l'immédiat, les 30 minutes qui viennent, etc. Aoulhaj. pour citer des exemples qui m'a collé Amazon, aïe haja qui a besoin d'une logistique qui est livre dans 24 heures tout simplement, ou d'une logistique qui livre tawa dans 30 minutes. Donc le deuxième point qui est différent, c'est la logistique.
0: Voilà,
1: mais je kiffe j'aime la
0: ça n'a pas un entrepôt un équipe ou logistique ou staff ou bien had عمل site web juste had ça sur internet ou laisse le process pour qu'il livre dans 24 heures.
1: Exactement. Donc le deuxième la deuxième différence, c'est la logistique. Et je dirais que la troisième différence, c'est les prix aussi pour les consommateurs. Bon, t'as les utilisateurs des sites web pour avoir un produit, mais l'e-commerce, l'état au fitoun, on est dans les 7 dinars par livraison, je pense.
0: Et après, négociation. De toute façon, fitoun, de chez les quêtes, ta livraison, fitoun, c'est les autres, les femmes, t'es en concurrence. Mais les prix entre 5 et 7 dinars, je pense.
1: Puis, t'as l'e-commerce Non, t'as l'e-commerce, femme à Akhtar Barcha.
0: Akhtar
1: Femme peut-être juste les Akbar. Femme à Barcha, Akhtar Barcha, ma taïkhdbo. Femme à Hatta, la ville Barca, femme à
0: Hatta. Les smalls, t'as pas mis dans les régions.
1: Ou les coûts de livraison pour les consommateurs, Hatta, on a quelqu'un dit en ligne, ma taïkhdbo, c'est à quelques 7 dinars. Par contre, les plateformes, c'est autre chose.
0: D'accord.
1: C'est une logistique qui vous permet de livrer plus rapidement. Akhtar, donc, ma taïkhdbo, je me. Enfin, une économie d'échelle est amenée et traduit comme barat, tu vois que t'as l'accal le client. Donc, en moyenne, c'est entre 2, 3, 4 dinars.
0: D'accord. L'homme a été de savoir le consommateur de tout, c'est que nous, les hommes, on fait l'homme avec l'expérience, Aziz, qui en coule au nerf, j'aurais dit, mais d'accord, mais l'homme a le Q-commerce, l'immédiat, à l'instant, je connais, mais habche l'immédiat, on a dit, mais qu'on a un habou, t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou شنو اللي يهمو اكثر معناتها لا رابيديتي لا ديسپونيبيليتي لي بري اسكو يحب يعيش اكسبيريونس لاناليز معناتها
1: très bonne question parce que قبل ما تجاوبك على شو التونسي توا يشوف en fait il faut être conscient que le quick commerce ne vient pas améliorer le e-commerce ou la hajj. Il répond à un nouveau besoin de ta consommateur.
0: Exactement.
1: Ça pour commencer. Maintenant, le consommateur tounsi, surtout dans les grandes villes, la circulation, le rythme.
0: Les parents, n'est-ce pas, ils ont un temps.
1: Exactement, exactement. Donc, le besoin ou la hajj, logique, ou le rythme de la hajj,
0: voilà, ou le وقت تشري بالفلوس صح انا نقولوا
1: exactement ou plus احنا on a مش في تونس نحكي نحكي على une statistique dans les pays où Glovo opère, les 22 pays où on opère, plus de 75% des commandes في le quick commerce on répond à un besoin d'urgence. T'as commandé à la 4, on répond à un besoin d'urgence. Senti fait dar rasko wajhak dnia bed dal bar t'as commandé bako dou libran yousellek mechi lel bhar w nsit tchikhd kam sonia w tahbch tiq fi thnay t'as commandé un parapharmacie yousellek jat t'as commandé
0: tawa.
1: Donc exactement, donc le besoin d'urgence est dès et c'est là où on intervient pour répondre le besoin de le client. Donc l'immédiateté, il y a un match, un luxe, mais plutôt c'est une nouvelle forme de consommation.
0: C'est un nouveau besoin.
1: Exactement.
0: Faute de temps, le stress, en fait, la vie, c'est pas comme Gotham City, la vie, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le comportement, le qui fait le téléphone, il scrolle, qui fait le temps, il fait le temps, il fait le temps, il fait avec la nouvelle génération, il fait le temps, il fait le temps, il fait le temps, il fait le temps, il fait le الصبر باش يستنى نهار ولا نهاري.
1: اكزاكتومون. والكونسوماتور اون جينيرال في الكي كوميرس ان فيت عنده كيلكو ديزون بيليي اللي احنا سي سكون ابيل الاوفلاين باريتي. الاوفلاين باريتي شنو هي هذايا؟ معناتها اي حاجه موجوده في الستور فيزيك يرقاها على الابليكاسيون باغ اكزومبل.
0: داكور.
1: كو سوا ان تيرم de prix, mais quand on a promo dans le magasin, il y a l'application. Quand on a carte fidélité dans le magasin, il y a juste à l'application. Que ce soit en termes de disponibilité de l'assortiment quand le magasin femme je sais pas 5000 produits il y a 5000 produits femme la partie la disponibilité du magasin en elle-même
0: elle est accessible physiquement
1: le l'achat تاع Lille la application تاع Lille donc elle est col dupliquer l'expérience dans le magasin à l'application, c'est aussi très important. Essayez le travail de Glovo.
0: هو حكينا فيه حتى الحلقة اللي فاتت اللي اليوم التونسي ينجم يدخلك على الابليكاسيون ولا على السيت يشوف البرودوي يكمباري وبعد يمشي المجازان فيزيك معناتها وينجم زاد يكماندي اذا كانوا مزروب معناتها فينالمون avoir le côté physique ou le contact humain il est important aujourd'hui même si on parle de e-commerce ou on parle de Q-commerce je pense qu'aujourd'hui le contact مهم في Glovo mais finalement l'image de marque نتاع Glovo elle est associée à la livraison ou à la première personne اللي انت تدخل معها en contact
1: اي اما je dirais que معتصيح تقول فيه وسي تري بيان لي اللي تقول فيه هذا خاطر سي ان ستيريوتيب انا بلاي
0: بيان سور
1: معناها اللي تعدينا من ليتاب هذه عندنا برشا مش كان في تونس في العالم نحكي تعدينا من ليتاب هذايا اللي الكليون ولا لازم تلقى له ان شوما دو بروكسيميتي قريب له توا لو شوما دو بروكسيميتي اللي الناس الكل لازم تلوج عليه سي دو بروكسيميتي ديجيتال الناس الكل على تليفوناتها
0: صحيح
1: دونك لا بروكسيميتي توا ما عادش نحل مغازان في الحومه اللي فيها حركه لا سي ديتر بريزون
0: ديسبونيبل ا بروكسيميتي
1: في البلايص اللي موجوده اللي هو خاطر هذا التليفون في مكتوب الناس الكل فهمت دونك سي لا او il faut être présent
0: au service rapide où je suis accessible à n'importe quel instant où n'article la réponse tabali ou le produit est tabali surtout Aziz ce qui fait j'étais là le Q-commerce par rapport les secteurs d'activité khatala hna taw kahkina nahki o mec la principalement food en général mais qui fait j'étais là fait les autres secteurs khatala ma nsa wach fi tounes rahou ana ana plus de secteurs enti bikli ajabtni ki qolt li tnajem takhod wi احنا في تونس مازلنا ما وصلناش للايتاب نتاع راسك وجعك تدخل على الابليكاسيون تكماندي دوي نتاع معناتها مازلنا لازمك تخرج من الدار فك الليل وتخط في الكهرباء وتمشي تلوج على الفارماسي دو نوي باش تشري دوي السيكتور بوتيس ده كيف مازلنا ما وصلناش نتصور ميم سي فما كلكو زونسيني هما في تونس وينجموا هما يجيبونا عندهم يعملوا كوليكت معناتها تعدي كوموند وتمشي المجازان تهز للكوموند نتاعك مي ابار الميك لا اسكو ترا وحتى لي كادو اليوم بور اوفرير ان كادو انت تعرف اليوم التونسي باش يهدي كادو ساعات ما يلقاش الوقت باش يعبد يدور ويحوس ويختار وكل فما عباد البرا وصلت للكولتور اللي هو الكادو يكما دي امبالي بال ابيك اللي تبدا ام تي مو مكتوب اون ليني ما يعمل حتى شيء ترى في تونس اللي احنا مازلنا ما وصلناش لك النضج هذاك الماتوريتي اللي نستعملوا التليفون نتاعنا ونجموا نكمانديو بيه شنو نحبوا في ساعة وقت اللي نحبوا
1: سؤال صعيب شويه خاطر في بليزيور
0: احكي لنا ان طونك تونسي اليوم نحكي واحنا سورتو نحكي مع توينس وما يسالش نحاولوا شوف لوبجيكتيف اليوم نحاولوا اون انسبير نحاولوا نوصلوا معلومه نحاولوا نحركوا الامور زاد كيف خاطر وقيد باش نوليو ديجيتاليزي في لي سيكتور الكل راهو نتصوروا
1: اي بي ça comme quelque chose femme plusieurs partenaires qui nous ont fait confiance pour livrer tout ça matin à bed livrer ou toys matin des jouets pour les enfants matin équipe de manachen عندي ادميل دول تخويا واش نقول دي معايا باش نمشي كادو لو طون لي ولد مرتي تحضر في ولدي انا كوماندي ويجيني ونخرج طول مش باش تعدى نشري كادو ولا في سنيت
0: داكور بي
1: on livre des milliers de fleurs la fête des mères, Saint Valentin, etc. On a plusieurs fleuristes sur l'application. L'électronique, il y a plusieurs partenaires aussi qui livrent l'électronique. Quand je parle d'électronique, on a quelque chose. Mais le play,
0: les AirPods, cool, chai.
1: Le beauty, c'est la femme aujourd'hui, par la pharmacie aujourd'hui. Femme a d'autres disons produits qui sont où il y a une contrainte ou un challenge, on peut annuler les législateurs, on peut annuler les législateurs, on peut annuler les législateurs, on peut annuler les acteurs
0: du secteur. Hatta les ministères,
1: bien sûr, bien sûr. Donc, on est en Hadoué,
0: bien sûr.
1: Donc, par contre, on livre fait Barcha Boudin Falahan. C'est un besoin.
0: L'Europe, il est livré.
1: Fait Barcha Boudin, oui. Oui, exactement. Donc, c'est par rapport aux législateurs. Mais par la suite, les retailers. Donc, les retailers, je dirais que le défi numéro un, c'est la mentalité. Je ne sais pas si je veux dire les retailers.